0: Gonz me tonë gjithë njuta.
1: Bonjour të i laron, me majer ka zhavras.
2: Ne të gau hira.
3: La voix du pays. Radio Brodjunet. RBG
4: Radio Brodjunet.